Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten krøllalfa radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

a fingerstrå. Blå klokke vikua. Jeg er hjemme nå. Blå klokke vikua. Den var lykka.

Det er noen merkedager, ting du kan feire i dag også, bare fordi det er den 6. juli. La oss se, det er for eksempel den store Fried Chicken Day i dag. Ja, fried chicken er godt, det er ikke det. Jeg har ikke lyst på fried chicken i dag, men hvis du har, så har du en ekstra god grunn i hvert fall til å nyte den. Det er den store kyssedagen i dag. Den bør du kanskje forære til den viktigste personen i ditt liv. Det er gi din virtuelle assistent en klemdagen. Hva er en virtuell assistent? Vel, det kan være type KI eller noe i den retning. Lykke til i så fall hvis du føler at du må det. Det er også dagen for paraplyer, og det er jo en ting vi ikke har lyst til å trenge på en søndag på sommeren, men sånn er det jo. Kanskje du trenger den i dag.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

jeg som er dørvakt på kroa. Det jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du Nei, du må ikke komme her og komme her.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Ja, der tog den ut. Den sangen der, det var Put Your Hand in the Hand of the Man. Sandy Posey, det var artisten du hørte nå. Norsk gruppe Rett Kurs har gitt ut en ny CD som vi har fått inn I studio, Perleporten. Rett Kurs, og her kommer sangen nummer 8 på denne CD-en her, Perleporten. Sangen heter Jeg bærer deg hjem. Rett Kurs, vær så god.

I en begravelse stod en ingeniør fram og sa følgende om sin arbeidskollega, som nettopp var død. På egne vegne var han en meget beskjeden mann, men på Guds vegne var han aldri beskjeden. Der var han alltid frimodig og lydig. Med oss andre var det dessverre ofte motsatt. Beskjeden på egne vegne, frimodig på Guds vegne. Dette er hemmeligheten for den som vil ære.

Ja, hvem innt ikke denne låten her? Goodbye, Jimmy Goodbye. Og det var da Cool Candace fra plata Løfferen, som kom da ut i 1990. Vi skal opp på Hjelterne, og 1999 så kom de ut med en single som heter Du og Jeg.

Det var Wahlströms fra 1999, og vi hørte titelsporet her sånn fra denne CD-en de kom ut med den gangen, Blå blå øgon. Nå skal vi hoppe tilbake litt tid til 1995, så kom vikingerne ut med en CD som heter 1995, og på den så lå det en låt som heter Kjærleken føler oss sammen. Her kommer vikingerne og Christer Sjøgren.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.